بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارگن مریمات فادنان می گڈی گمی بدو کری ملائکتوں می پروگرام آئے کو می پروگرام گا گنستینی ماتی ویر ویگن وا ملائکتوں ادی ملکوتی عالم می فوتگا ہی منے معلومات می فوئی دیوہ با ترجمہ کری فی ڈاکٹر اکرام عبدالستار می ڈاکٹر عمر سلیمان علشکر عربی پہن لیو وافا وا عالم الملائکت الابرار می فوتگے دیوہ ترجمہ فتگاہی منے آیت کا حدیث تا ویدار ویدے بانی الکاری فراق محمد فر

0: خا می هم نوی الله خلیل می تا ورای
1: کی کی کی ته اپنی هارن گا خا هار منګه گاتو گا الله کا خلیل وڑا گن وے تا نونی هارنګ مچ مارو سکرای ور وی با
0: اسماعیل گفان کلی گفان گ وطا فل گ انگ فلنگ را وڑا گن نوا پلو اہنی می کلی گفان رکا وڑا گن فم بدل وڑا گن نوا فرتم فہر نمس ہم فن وڑا گن نوا رن ای بپا فل گ انگ وڑا گن اکلے فار مما فل حاجت اللہ گ خلیل اب صف فل اسماعیل گفان بدال دبا دو کن نوا فن نے صفت بنی اکلے فار ہپ گل گارن دین بل نکوا
2: حاجر ودال نور اسماعیل کتر زوان میریا می بابا سے ندا رقم لب بڑا تن اوفا فال کرم دی وقت لو اوری میہارے مروانی اے رد قران ای وار مد میرا کھلے میں نیوے کتے ادھی ہندر گڑ کرے
0: ایک مکوچ اسماعیل غفان ہن نبی اکلے غفان گے بپا فلا بلگا اکلے غفان گے ہپ پلا لو پلم بپا فلا کھونڈا کھونڈ جسوا سلام پربا کہن
3: وفا کرے مگے آخا اللہ کا رحمت فلو کلیے کن نفنے تا کلیے امید کریم انہوں اللہ کا خلیل عریف کا مروان ادی کلیے فانو کلیے کشمات کو دیو ما نیہار میتی کلیے گے پوری ہا بینن تکے پوری ہمے فیننو

السلام عليكم راديو اڈو سوا ایم ایف فراتک اگوری وقت کولکن ادمو تیبے فلونا میت می بدل کرنی الگن احمد شیمال الگن میں مسلم نکی اللہ کتم دعا دینے مگا گینو وتکے ہے دے کرا بے ادی الگن تتا ادا کرم کی الگن من ندی بے ور بڑ اوفلے می پروگرام کی اسلامی فگوہی ایک ایک کم کم بدالا تیبے فلونا ہم گنستے پروگرام الگن منگے اسلام دین کی صاف طہر کم لوب کرا دینے ایکن اگنی دینی الگن تتن ادا کرمگ کرن کرا ولوئی

فاتحہ سورتگا ہمن ہدایت کی نمازگا لب ہدایت ای بیان کرم گے ہدایت توفیق دیوم گے ہدایت مانے کی مومن میہا متیری ونت رس کلاں گے حضرتگا ادی دن ونی اے نا حق گے مگو بیان کو دیوما ادی ایکمن ادے میہ کموگا اے نا لیوما عمل کرا میہ کووما ادی ایکموگا ثابت کن دیوما این کمون نمادا توفیق دیوما ونی گولیفا این کمون تیماگ حیاتوگا توفیق دیو منگ دی میہا ایناگ نمادو کرون مراجع کران جه گینا گینا نمادو کری ورکا امیہا کا دیرولنگ حیاتوگا توفیق لیبون اتروان انسانا اینایا لیو منگ دی ہدایتو تفات باتکا بیفاوے علمرین انسانا ایناگ دیرولنگ حیاتوگا بینو ہدایتوگ وطر تب بیان کروا فاوے فرتم وطر علمگ ہدایت دیوانا وطر ارادہ گے ہدایت تیموانا وطر عملو گے ہدایت حتروانا وطر ثابتو گے حرمو گے ہدایت فرتم وطر علمو گے ہدایت گے مانے کی انسانا یا نینگے کن کن وے ادی اینا گے کوریمتی گا حق گوتے کی کوبائے کن نینگے کن کن وے اینا اکم گے حقی گے دنگن نام بینوں وے ادی اکم گے علم لبیگن نام بینوں وے اکم گا اینا یا ہدایت دکھا ونی اکلان گے کنگیں گے اینا اکلانگ حضرت رجوع آوے نمادوگا سلام دینوگا کرین سجداگا دعاگ محلوگا حقوگا بیان کو دیوونگا دی اللہ تبارک و تعالی حضرتوگا دنوا اکان الہام کو دیوونگا دی علم معرفاگ ترین اکاموگا رنگلوگا بیان کو دیوونگا دی دیونا وطر فارگا انسانگی کباگا کمکا به علم حردانے نمویس اکاونگ شاوگوری کمیں نوات ارادہ عزمین نہور دانے ارادہ گا محل کی ہک اکا ملکوئے گا منی اللہ تبارک و تعالی اکا لانگ حضرتو گا ہٹی ہورے مناجا دنوا ای رکو کو سجید کو دعا دنوا فرائیں اینا ینگ احق بیان کو دیوی فدائیں اکا ما بینن وا ادی اکاونگ رزق عزمہ توفیق دیوونگ دی اللہ تبارک و تعالی حضرتو گا دنوا